0: alagbarama ya kwere mi o o si witi e na
1: alagbarama ya kwere mi
0: eh bo ba fe ye pere egban lodo aburo yo segban den tin woju aburo ko to sanwo ile
1: allah
0: isin ni o ma da pe pe ah sawa alaji tide eh iya wa ah da ko ma ye ye mi.

0: Isa logun se da kumura si ti eni sise jare o se o daju ore wa Isa o mi mo se boro lo mi o
1: e ka bo pada lati ke lohun 0916062-6253 Ungagana ni namba to jasi ile ishe to nshibogi 24-7 aba mekjo Enye te ondo Enye ta kure enye tore Enye ta koko Kiribite etin lanfa ni ati gbomi ni pele ondo Eyin ta du ekiti Eyin ti kere ekiti Eyin ti yin ekiti Eyin to ye ekiti Ati bobo ka kiribite etin gbo wa ni pele ekiti Eyin ti kogi Ka kiribite etin gbo wa nbe Enye ti edo Ka kiribite etin gbo wa nbe Enye to shun ka kiribite etin gbo wa nbe Te ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 ba mi jo lodo yin nbe Number ni ke sa mo pe 0916062-6253 Amona ni soki Kabo be